0: На Перець ФМ усе про все. Австралієць 2 тижні ходив із виграшним білетом у кишені. Джекпот склав більше 26 мільйонів доларів. Чоловік кілька тижнів не здогадувався про свій виграш. Він розповів журналістам, що придбав виграшний білет за кілька годин до розіграшу лотереї та просто забув про нього. За 2 тижні він знову зайшов до цього магазину і почув, як люди обговорювали власника нового джекпоту. Чоловік перевірив цифри у своєму старому білеті та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. А ось житель Шам випадково купив 2 однакові лотерейні квитки і зірвав подвійний джекпот. 67-річний американець зі штату Мічиган купив 2 квитки з однаковими номерами та отримав 2 виграші розміром 120 тисяч доларів кожен. «Я увійшов до свого лотерейного облікового запису після розіграшу, щоб перевірити свої квитки. І я не міг повірити, коли побачив очікуваний приз у розмірі 240 тисяч доларів. Я не міг не розсміятися», – розповів переможець лотереї.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Христонько, просто би хотіла.
4: Я про

0: На Перець FM усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як легше пережити спекотні літні ночі? Перша порада – зачиніть вікна. Так, все правильно, не відчиняйте, а зачиняйте. Саме зачинені вікна і штори допоможуть зберегти свіже повітря і комфортну температуру в кімнаті. Також можна покласти постіль у холодильник перед тим, як йдете спати. Зробіть це на кілька хвилин. Ще один варіант – спати на підлозі. Там набагато прохолодніше. Аби знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Розтягнути джинси до потрібного розміру допоможуть прості дії. Наприклад, намочіть джинси та енергійно розтягніть в місцях, які мають стати більшими. Потім вологими вдягніть їх, аби переконатися, що розмір підходить. Носіть до повного висихання. Якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину. А ще за допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, аби адаптувати до свого тіла. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM. На Перець FM усе про все. Перець FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Нікіта Кісельов. Молитва. Yeah.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

І без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: RTFM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

0: Єсь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили та звільнили Андріївку Клевцове на Донеччині. Це село росіяни довго намагалися захопити малими піхотними групами, просочуючись до нього та займаючи позиції. Спецпризначенці взяли в полон 30 окупантів та ліквідували тих, хто відмовився здаватись. Збройні сили України отримають безпілотник, здатний долетіти до Сибіру. Міноборони кодифікувало український безпілотник «Довбуш» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати більше доби. Цього досить для бойової роботи по об'єктах на Уралі та в Сибіру. Модель може вести розвідку, коригувати вогонь, завдавати ударів або працювати у форматі камікадзе. Росія атакувала 13 об'єктів «Нафтогазу» за останній тиждень. Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Через атаки окремі об'єкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинаються одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє. Загалом, з початку цього року Російська Федерація 293 рази атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» і 13 лише за останній тиждень. Скасували обмеження комендантської години для транзиту на Одещині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Тепер транспорт може цілодобово їхати державними дорогами від київської траси через об'їзну Одеси до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Це стосується руху в обох напрямках. І наостанок про спорт. Збірна України у складі 18 волейболістів готується до чемпіонату Європи 2026 серед чоловіків. Склад команди повідомили у тренерському штабі. До остаточної заявки на Євро-2026 потраплять 14 волейболістів. У порівнянні зі складом на Лігу націй поза тренувальним табором – догравальник Ілля Ковальов та ліберо Євгеній Бойко. Натомість повернулися до складу Тимофій Полуян та Олександр Бойко, які пропускали Лігу націй через травму. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 до 26 вересня. Це наразі вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Прибирець FM. Три дні робив генеральне прибирання у квартирі. Плюси. Вона чиста, мінуси. В ній не можна жити. Вона від цього мажиться.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай Граф. Радіо Перед ФМ та чай Граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на Перець FM.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які перевіряєш так само часто, як і повідомлення. І прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. Температура повітря в день – плюс 22. На сході буде ясна погода – плюс 31. На півдні сонячно – плюс 29. На півночі хмарно з проясненням, можливі зливи. Температура повітря в день – плюс 28. У центральних областях хмарна погода з дощами – плюс 28, плюс 30. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай усе інше сьогодні приємно здивує.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Стали відомі наслідки удару по стратегічному заводу в Ростовській області. Унаслідок атаки по Росії було пошкоджено ключові об'єкти підприємства, пов'язані з виробництвом твердопаливних ракетних двигунів, пороху, вибухових речовин та продукції хімічної промисловості для потреб армії. Удар по комбінату «Кам'янський» у Ростовській області Російської Федерації стався в ніч на 16 серпня, після чого зафіксували ураження 6 об'єктів на території заводу. Росія продовжує атаки на Україну. Четверо людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок чергової російської атаки на Одещину. В Одеському районі через удар частково зруйнований приватний будинок. Загорівся його дах і суха трава поруч. Вибуховою хвилею також пошкоджені сусідні оселі. У Харкові зафіксовано влучання ворожого дрона по АЗС в індустріальному районі. Українська балістика. Михайло Федоров заявив, що Україна може застосувати власні балістичні ракети проти Російської Федерації уже протягом 3-6 місяців. За його словами, програма розробки такого озброєння суттєво просунулась. Раніше українська компанія Firepoint уже випробувала власну балістичну ракету, яка має дозволити завдавати далекобійних ударів по території ворога. У Литві пропонують нові обмеження для громадян Росії. Україні хочуть посилити правила для росіян, які перебувають у Литві. Йдеться про додаткові обмеження щодо в'їзду, перебування та отримання окремих документів. Ініціатори пояснюють це міркуваннями національної безпеки та ризиками, пов'язаними з діяльністю Російської Федерації. Костюк із напарницею переграли легендарних сестер Вільямс. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала у парному розряді хардового турніру WTA-1000 у Цинциннаті, США. У першому раунді українка та її напарниця Пейтон Стернс зі Сполучених Штатів Америки переграли сестер Вільямс з рахунком 6-2, 1-6. У другому колі українка та американка змагатимуться з третіми сіяними Го Хань Юй та Крістіною Младенович. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Коли би ти кричав, чи прошепотів?

Якщо ви поїхали у відпустку і замість музеїв просто лежите на ліжку в готелі та гортаєте стрічку новин, це нормально. Ви просто змінили локацію для свого звичного способу життя. Тепер ви гортаєте стрічку з видом на море або гори. Це і є справжній люкс. Робити те саме, що вдома, але за набагато більші гроші.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Реклама на Перець ФМ.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: вітаємо вас. Повідомлення про відбій повітряної тривоги в місті Києві. Починаємо підзарядку, але перевірте, будь ласка, повідомлення по ваших областях, бо от просто зараз на мапі тривог повно ще Чернігівська, Сумська, Харківська область, частково Дніпропетровська і частково Київська область ще з повітряною тривогою. Тому чекайте на відбій повітряної тривоги, бережіть себе. Будемо починати підзарядку в ефірі Перець ФМ, потрішечки розбиратися із сьогоднішнім початком нового дня, що цікавого він нам готує, тому приєднуйтеся і ви. На годиночку 8:30.
1: Перець ФМ.

0: 8 година 36 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Зараз історія про те, чому в Арктиці краще не будити ведмедів, навіть якщо дуже хочеться на них подивитися. На архіпелазі Свальбард, приблизно за 1000 кілометрів від північного полюса, чоловіка оштрафували на 50 тисяч норвезьких крон. Це близько 4-5 тисяч доларів за те, що він розбудив білого ведмедя корабельним гудком. Історія там така. Пасажири судна побачили на березі фіорду білого ведмедя, який спокійно спав. Людям захотілося побачити, як він прокидається і піде, тож один із членів екіпажу вирішив подати гучний туманний сигнал. Ведмідь, звісно, прокинувся і пішов в інше місце, але про цей випадок повідомили місцевій владі, і губернатор Сальвабарда нагадав, що там заборонено без потреби турбувати, переслідувати або приваблювати білих ведмедів. Сам порушник свою провину визнав і погодився сплатити штраф. Його ім'я та громадянство не розголошують, і тут важливий контекст. Білі ведмеді на Свальбарді, вони перебувають під охороною ще з 1972 року. Туристів зобов'язують триматися від них на безпечній відстані, не втручатися в поведінку тварин. Отже, якщо ви вирішили собі влаштувати подорож до Свальбарду, то звертайте увагу на це, що турбувати білих ведмедів там не можна. Яка погода у нас сьогодні буде в Україні? Що саме за умови, знають синоптики. Вони нам цю інформацію повідомили, а ми вам розкажемо за 3 хвилинки.
1: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України, окрім південного сходу та сходу, очікуються дощі і грози. На заході місцями значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали вітру. Температура повітря сьогодні в день плюс 28, плюс 33, а у західних областях та на Житомирщині плюс 20 до 25. В Києві сьогодні без опадів, в день дощ, гроза і можливий град, і шквали вітру. Температура повітря в день максимум до плюс 30. Зараз у Києві сонячна погода і температура повітря за нашими вікнами плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На минулому тижні сталося з нами сонячне затемнення. В Україні ми його спостерігали там на якийсь 1%, ну, можливо, 2, так трішечки зовсім було видно. І то не в усіх містах. А от за кордоном там наповну могли побачити оцю ж саму повню. І цікаві історії починають долітати зараз, де люди саме могли побачити, в яких ситуаціях, в яких незвичних моментах. І про один із таких моментів розповім вам обов'язково за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Будьте з нами, доброго ранку.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: 8 година 56 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. Скейтбордист зловив затемнення просто під час свого стрибка. Тут варто уявити, включити свою фантазію, що от ви на скейтборді їдете з рампи, і саме в цей момент за вами сонце повністю закриває місяць. Саме такий кадр вдалося створити іспанському професійному скейтбордисту Дені Леону. Він спеціально розрахував свій стрибок так, щоб у найвищій точці опинився просто на тлі повного сонячного затемнення. Це було не просто пощастило потрапити в кадр. Повна фаза затемнення тривала менше 2.5 хвилин, а в деяких районах Іспанії приблизно хвилинку. Тож спортсмену потрібно було дуже точно розрахувати і час, і траєкторію стрибка. Леон опублікував відео в соцмережах і назвав цей момент одним із таких от моментів, які запам'ятаються з усіх трюків в його кар'єрі. А інтернет, звісно, оцінив лише за перші години. Ролик набрав десятки мільйонів переглядів, і мені здається, що ви також бачили це відео. Сам Дені Леон не просто блогер, а професійний спортсмен. Він двічі представляв Іспанію на Олімпійських іграх у Токіо та Парижі у дисципліні скейтбординг-парк, а саме затемнення 12 серпня стало особливою подією для Іспанії. Повне сонячне затемнення там спостерігали вперше більш ніж за 100 років. Люди заздалегідь займали місця, щоб побачити, як посеред дня небо на кілька хвилин буде занурюватися у темряву. Ось така от цікава історія, такий цікавий вийшов відеоролик у цього спортсмена. Це ранкове шоу «Підзарядка» на годиннику 8.57. О 9.00 у нас, як завжди, хвилина пам'яті. Після неї свіжий випуск новин від інформаційних ведучих. Будьте з нами, приєднуйтесь.
1: Підзарядка. 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Понад 600 дронів атакували Москву. У ніч проти 18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, сили ППО нібито збили понад 180 дронів із більш ніж 620, які прямували у бік міста. В аеропортах запроваджували обмеження. Російська влада не повідомляла про масштаби можливих руйнувань або постраждалих. У повідомленнях Собяніна зазначалося лише, що екстрені служби працюють у місцях падіння уламків. За день понад 80 атак на Дніпропетровщину. Двоє людей загинули, ще одна людина поранена. У Павлоградському районі під час атаки дронів на промислове підприємство загинув 52-річний чоловік. Ще один працівник був поранений. У Синельниківському районі загинула 77-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, підприємства, автомобілі та об'єкти інфраструктури. В ніч на 18 серпня ворог понад 30 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Іран пригрозив наступом в Ормузькій протоці. Тегеран заявив, що переходить до повністю наступальної політики через зрив переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Вони готові завдати військового удару, щоб прорвати американську морську блокаду, тоді як Вашингтон вимагає від Ірану фактично капітуляції. Напруженість між США та Іраном зросла після того, як сторони не змогли домовитись про виконання умов червневого меморандуму щодо припинення бойових дій і майбутнього іранської ядерної програми. Таблиця УПЛ після трьох турів. З 14 до 17 серпня пройшли матчі третього туру Української прем'єр-ліги 2026-27. Вчора в заключному матчі Полісся поступилося Зорі з рахунком 1-2 і втратило шанс наздогнати лідерів. Луганська Зоря, Київське Динамо та Житомирське Полісся ділять третю позицію із 6 очками. Столична команда має гру в запасі. Внизу турнірної таблиці Чорноморець та Колос по 0 балів. Дві найгірші команди залишать УПЛ, ще дві гратимуть у перехідному плей-офф. Матчі четвертого туру Української прем'єр-ліги пройдуть з 28 по 31 серпня цього року. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Руксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранковий шоу.

можливий оптимізм, збирати його якось докупки та робити свої справи. І от обов'язково вправи, так би мовити, бо у нас смачне чаювання на горизонті за 20 хвилин. Якщо ви досі не зареєструвалися, реєструйтеся. Все це дуже просто. Пишете кодову фразу «смачне чаювання», вказуєте своє ім'я, ваш номер телефону, місто, з якого ви, пишете нам на Viber або Telegram, номер якого, як завжди, незмінний. 093-585-4488. І, можливо, саме ми будемо вам телефонувати для того, щоб подарувати приємний набір чаю від наших друзів і партнерів «Чаю Граф». Все це за 20 хвилин на Перець ФМ.

Якщо ви бачите цитату типу «Зроби крок, і дорога з'явиться сама собою», будьте обережні. Іноді там з'являється не дорога, а відкритий люк або граблі. Перед тим, як робити кроки, краще спочатку перевірити гуглом, куди веде ця дорога і чи є там по дорозі кав'ярня. Прагматизм прикрашає людину краще за будь-який пафос.

0: 9 година 15 хвилин. За останні там тижні три я подорожував по роботі в різні регіони українські, на Буковелі, в Східницю і у Львів. І постійно спостерігав багато різних лелек, які або ж літали, або гніздилися. І це, ну, просто неймовірно красиво. І ми от з Маринкою, коли подорожували разом до нашої відпустки, думали ж про те, куди ж діваються взимку лелеки. От куди вони, наші українські лелеки, летять зимувати. І вони вирушають переважно до Африки. Частина птахів летить через Балкани та Босфор, далі через Близький Схід, аж до країн Африки. І це не просто переліти з точки А в точку Б. Лелеки можуть долати тисячі кілометрів, причому для цього вони використовують висхідні потоки теплого повітря. Птах набирає висоту, ширяє майже без помахів крил і таким чином економить сили. Цікаво, що молоді лелеки вперше вирушають у цю подорож без батьків, а дорослі птахи відлітають раніше. Молодняк може залишатися в Україні довше, набираючи сил. Зазвичай лелеки починають залишати Україну ось якраз в серпні, а масовий відліт припадає на другу половину місяця. Перед дорогою вони активно харчуються, адже переліт потребує величезної кількості енергії, а повертаються наші лелеки навесні, приблизно у березні та квітні, і часто прилітають саме до того самого гнізда. Отакий от цікавий факт. Тож, якщо скоро ви побачите в небі велику зграю лелек, це вони вирушили на зимівлю і, можна сказати, летять у свою щорічну відпустку за тисячі кілометрів від України. І, до речі, міграція для птахів – це справжній марафон. Під час довгих перельотів вони витрачають величезні запаси енергії, а для багатьох видів міграція є одним і навіть з найнебезпечніших періодів життя. Але ж так приємно, коли вони от знову навесні повертаються. Тож, якщо ви також їдете і бачите гніздо з лелеками, то от задумуєтеся, а що ж з ними відбувається взимку? Куди ж вони летять? Тепер ви знаєте. Це ранкове шоу «Підзарядка». Тут я, Саня Димов, вас вітаю. Перець ФМ на годиночку нашому 9.17.
1: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, Енпросес та Мегопак Вай.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Радіо «Перець ФМ» та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: 9:25, як завжди у нас смачне чаювання вривається в ефір ранкового шоу «Підзарядка», а сьогодні смачне чаювання буде у нас таке хлопчаче. Пан Юрій на зв'язку, наш слухач. Доброго раночку.
2: Добрий ранок, добрий.
1: Юрій, як ваш день розпочався? Чим займаєтесь? Розповідайте.
2: Та ви знаєте, тільки вас почув, відразу все хорошо стало. Класні ви, дуже люблю вас.
1: Дякуємо на теплому слові. Ким працюєте, чим займаєтесь взагалі по життю?
2: Та працюю менеджером, продаю трохи.
1: Ага, продаєте щось хороше і корисне. Тоді от смачне чаювання в цьому процесі вам може допомагати, наприклад, так?
2: Звісно.
1: У нас правила прості. Три запитання. Вам потрібно на переважну більшість відповісти вірно. І тоді от смачний, класний набір від наших друзів і партнерів «Чаю Граф» відправиться до вас. Я бажаю вам удачі. Слухайте перше запитання. Воно таке. Який чай проходить найдовший процес ферментації та витримки? От саме який із чаїв, які я буду перераховувати, вони проходять найдовший процес ферментації та витримки. Варіанти такі. Це пуер, це білий чай або це сенча.
2: Ви будете підказувати трошечки?
1: Ну, давайте подумаємо. Ви знаєте, що таке за чай сенча?
2: Ні.
1: От і я не знаю. Тобто ми його викреслюємо. У нас залишається два варіанти. Пуер або білий чай?
2: Ну, напевно, пуер.
1: І це насправді, не буду вас мучити, правильна відповідь. Деякі види пуеру можуть витримуватися роками і навіть десятиліттями, майже як хороший коньяк. Ну так, би мовити, отак ще такий звучок у нас є. А от друге запитання наступне. Який чай називають імператором чаїв через складний процес виробництва та витримки? Тут у нас є якийсь імператор чаїв. Це пуер, це Дарл Джилінг, або це Дахун Пао.
2: Я таких назв ніколи не чув.
1: Ну, один чули, один вам вже сьогодні перемогу приніс.
2: Так, так, це було.
1: Угу.
2: Ну, так... давайте пальцем в небо. Номер два.
1: Номер два. А чого ви думаєте, що не може бути пуер, наприклад, імператором чаїв?
2: Ну, звісно, він може бути. То тоді номер один.
1: Номер один, це правильно, це справді пуер. От бачите, пуер сьогодні вам йде на зустріч успіху. І третє запитання, що традиційно додають до марокканського чаю? Марокканський чай. Куштували колись?
2: Молоко, напевно.
1: Не поспішайте, Юрій, не поспішайте. Варіанти у нас наступні. М'ята, кориця або какао. Молока нема.
2: Ні. Ну, дивіться, напевно, тоді хай буде какао, бо какао я люблю.
1: Ну, а чому б не корицю, наприклад? Хоча сьогодні вівторок, я розумію.
2: Ну, давайте корицю для булочок залишимо.
1: Давайте. А чому ж тоді м'яту не можна до чаю додати?
2: Ну, бо для чоловіків це краще не додавати, кажуть, що для сили чоловік.
1: Ну, це де кажуть? У нас кажуть? А в марокканських країнах, можливо, так не кажуть?
2: Правда. Добре, давайте тоді м'яту подамо.
1: Вмовили. От бачите, сьогодні хотілося, щоб ви забрали абсолютно всі три вірні відповіді. І правда, до марокканського чаю додають м'яту. Він м'ятний чай, зелений чай з великою кількістю свіжої м'яти та цукру. Це от такий от марокканський чай. Юрій, дуже вам вдячний за класний настрій, за класну гру. Подаруночок відправляється до вас. Це класний набір чаїв від наших друзів-партнерів «Граф». Нашим слухачам я хочу побажати удачі, тому що, можливо, саме завтра вам будемо телефонувати. Всі подробиці і умови участі у нас на сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай Граф».

9 година 30 хвилина. Повідомлення про повітряну тривогу в українській столиці. Також відкриваю мапу, подивлюся, що ситуація в Київській області часткова, повністю Чернігівська, частково Дніпропетровська, повністю Харківська областя з повідомленням повітряної тривоги. Перевірте, будь ласка, і ви повідомлення в своїх областях, в своїх містах. І, звісно, відправляємося з ранком шоу «Підзарядка» в укриття. Бережіть себе. Після відбою почуємося.

0: Это Інста-сторі.
1: 9:48, повідомлення про відбій повітряної тривоги у Києві, але все одно будьте пильними, тому що ще повітряна тривога частково в Київській області, повністю в Чернігівській, частково в Дніпропетровській, частково в Харківській. А ми повертаємося до підзарядки. У нас на черзі інстасторис із цікавими повідомленнями. Сьогодні поговоримо про кіно. І почнемо говорити саме про українське. Хороша новина для маленьких глядачів. «Пес Патрон. Секретний клуб» отримує продовження. Мультсеріал переміг у державній програмі підтримки культурних проєктів «Тисяча весна», тож команда створить 15 нових серій. Варто нагадати, що виробництво мультфільму торік зупинили через припинення грантових програм USAID. А тепер у Патрона новий сезон і нові пригоди, а головна місія залишається незмінною – вчити дітей правилам мінної безпеки через історії та гумор. Це ж якраз до того, хто цікавився, куди ж пропав пес Патрон. Ось він скоро знову повернеться і з'явиться. А схоже, Людина-павук знову підкорив світовий прокат. Новий фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» з Томом Голландом в головній ролі вже зібрав понад 2 мільярди доларів у світових кінотеатрах. Це лише... Насправді, 8-й фільм в історії кіно, якому вдалося подолати таку позначку. Причому «Людина-павук» зробив це всього за 3 тижні прокату. Швидше за нього 2 мільярди свого часу зібрали тільки месники завершення. Фільм вже обійшов попередню частину «Людина-павук. Додому шляху немає», яка заробила майже 2 мільярди доларів. А сам Том Голланд тепер має ще один привід радіти. Нова стрічка стала найкасовішим фільмом в історії Sony. Минулого тижня до нас у гості завітала співачка Рок Солана. Їй поставили цікаві запитання. І от як вона відповідала на ці запитання, ви можете побачити в наших рілсах в інстаграмі Перець FM. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Чекаємо на ваші вподобайки та коментарі.
0: Інста-сторі.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. Ми зупиняємося, крокуємо вперед, 9:56, і от в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» у нас якось виникла думка дізнатися, хто ж найбільше любить пиво. Німеччина чи, можливо, Чехія? А от насправді ні. З'явилися свіжі цікаві дані, де визначили, що світовим лідером за часткою людей, які регулярно п'ють пиво, стала Іспанія. Саме там на запитання відповіли 45 опитаних дорослих ствердно. Зовсім трохи відстали Бразилія і В'єтнам, там по 44% регулярних споживачів, в Італії 42%, а в Таїланді 40%. А ось країни, які ми традиційно уявляли собі як головних любителів пива, несподівано опинилися десь посередині. В Німеччині, Бельгії, Великій Британії регулярно п'ють пиво приблизно третина опитаних, а в США лише чверть. І ще один такий цікавий момент цього опитування, що Китай – найбільший пивний ринок світу, але регулярно п'ють цей напій лише близько третини опитаних китайців. Тобто величезний обсяг продажів там пояснюється передусім масштабом населення. А якщо говорити не про любов до пива, а про його виробництво, картина тут буде зовсім іншою. У 2025 році Китай виготовив близько 354 мільйонів гектолітрів пива і залишився таким от світовим лідером. Така цікава статистика. О 10:00 у нас свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих, а в наступній годинці ми очікуємо на неймовірно крутих гостей. Все розкажу. Танк

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Російська Федерація маркує іноземних бійців номерами. Замість металевих жетонів іноземцям наносять інвентарні номери на екіпірування або безпосередньо на шкіру. Для цього використовують стійкі фарби «Хну» або «Джагуа». Такі позначки можуть триматися кілька тижнів, а після стирання їх наносять повторно. За даними розвідки, система маркування може використовуватися і для приховування втрат. У разі загибелі іноземного найманця його тіло можуть залишити на полі бою як тіло невідомого, а самого військового записати як зниклого безвісти. Меланія Трамп допомогла воз'єднати ще одну дитину з родиною. У Білому домі повідомили, що воз'єднання відбулося 17 серпня. Загалом, завдяки зусиллям першої леді США, вдалося воз'єднати вже 34 дітей із сім'ями. В офісі першої леді Білого дому пов'язують ці зусилля з листом, який вона раніше написала Путіну. У ньому Меланія Трамп порушувала питання дітей, яких війна розлучила з родинами. Бельгію охопила найбільша лісова пожежа в історії країни. Вогонь уже знищив близько 3000 гектарів у природному заповіднику на сході країни та наблизився до кордону з Німеччиною. З пожежею борються близько 500 рятувальників із Бельгії, Німеччини та Люксембургу, військові, фермери та авіація з резерву ЄС. Дощ і зниження температури дещо покращили ситуацію, однак пожежу й досі не локалізували. Вогонь дістався глибоких торфовищ, тому повне гасіння може тривати місяцями. Світоліна зіграє у парі зі своїм чоловіком. Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, відомий французький тенісист Гаель Монфіс, отримали вайлдкарт в основну сітку змішаного парного турніру відкритого чемпіонату США 2026. Світоліна та Монфіс вперше зіграють в одній парі на професійному рівні. Раніше Еліна та Гаель виступали разом лише на виставкових змаганнях. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10 година, 3 хвилина. От сьогодні, на жаль, у нас така з вами підзарядочка трішки хаотична. Заважають нам росіяни проводити її належним чином, але тим не менше продовжуємо проводити, поки є така можливість. Дякую за те, що ви з нами. І тому сьогодні в сольному варіанті, бачите, Маринка не встигає дістатися сюди до мене до студії. Завтра обов'язково буде, але передавала всім вам привіт. У цій годинці у нас буде неймовірне спілкування, бо до нас у гості завітають Олександр Положинський та саунд-продюсер Ігор Кириленко. І привід для цього є, ну, насправді, як на мене, вибуховим та унікальним, тому що легендарна пісня «Понад хмарами» повертається через понад 20 років. Будемо слухати оцю цікаву оновлену версію, спілкуватися на цю тему. Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч. Ви також приєднуйтесь. 10:35 гості будуть у нас у студії тут в режимі наживо. Тому побажаю абсолютно всім гарного настрою сьогодні, щоб у вівторок ми все ж таки крокували з належним чином, з продуктивністю, щоб всі справи, які ви запланували, сьогодні відбулися і ніхто вам у цьому не заважав. Ну а поки розбавимо цей процес музикою.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо у вас заболів зуб, не треба відкладати візит до лікаря на 2 роки. Звісно, страх перед бурмашиною – це святе. Але пам'ятайте, стоматолог – це єдина людина, яка за ваші ж гроші змусить вас мовчати цілу годину. Сприймайте це як елітний ретрит у тиші. А звук свердла – це просто специфічна медитативна музика в стилі індастріал.

0: 10 година 14 хвилина. Вітаємо вас. І от уявіть своє життя, щоб ви прожили рік без магазинів. Ви прокидаєтеся вранці, відкриваєте холодильник, а там нічого. І замість того, щоб йти в магазин, ви вирушаєте, наприклад, у ліс. Наче як фантастика звучить. Я зашарівся. Саме так цілий рік прожив 39-річний екологічний активіст із США Робін Грінфілд. Він поставив собі експеримент 365 днів не купувати їжу в магазинах, не ходити в ресторани і навіть не користуватися власним городом. Їсти можна було тільки те, що чоловік знаходив в дикій природі. А меню було незвичайним. Жолоді, дикі гриби, кропива, лопухо, сот, горіхи, дикі рослини, риба, та оленина. Тобто те, повз що ми зазвичай проходимо у лісі, для нього ставало вечерею. Грінфілд каже, що експеримент дав йому відчуття сильнішого зв'язку із природою, але організм теж виставив свої рахунки, так би мовити. Чоловік розповів про сильну втому і дефіцит заліза. Він припускає, що проблеми могли бути пов'язані з його раціоном, зокрема з великою кількістю риби. А ще збирати їжу доводилося просто неба, навіть під час періодів небезпечного задимлення від лісових пожеж. До речі, це не перший подібний експеримент Робіна. У 2019 році він уже цілий рік сам вирощував усю їжу та навіть ліки в Португалії. А цього року пішов ще далі. Не вирощувати, а знайти все необхідне просто в дикій природі. Каже, зараз шматка їжі йому доводиться буквально знайомитися з рослинами, вчитися їх розпізнавати і збиратися їх готувати, як саме їх готувати. І взагалі, от інколи здається, що нема чим зайнятися. На роботу ходити не пробували, хочеться запитати. Але, тим не менше, завдяки от своєму такому цікавому експерименту ми знаємо про перше нього, по-друге, що він взагалі на це наважився і його успішно пройшов. У нас на горизонті, як завжди, посиденьки, тому приготуйтеся, бо, як завжди, необхідно влаштувати приємні посиденьки з вашими колегами. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».
1: Не шукай каву! Шукай Перець ФМ!

0: ЕТФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
1: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі. Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
7: На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: О, як завжди, у нас місія накормити наших слухачів, перчиків, перчинок, слухачів і слухачок. І ми продовжуємо її нести. Вже не перший місяць влаштовувати посиденьки у вас на роботі. А ви нам розповідаєте про те, з ким ви працюєте, хто ваші колеги, кого ви запрошуєте на посиденьки. От рандомним чином ми обираємо тричі на тиждень наших переможців, яким відправляємо від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Пироги. І от справді продовжуйте реєструватися, всіх ретельно збираємо, додаємо до нашого рандому, і от завтра в середу буде новий розіграш. Хто ще не встиг, нам потрібно отримати від вас вайбер-повідомлення 093-585-4488, саме цей наш незмінний номер вайберу. Ви вказуєте, як вас звати, ваших колег як звати, де ви працюєте, чим ви займаєтеся, як часто ви збираєтеся із колегами. Ну, там на 15 хвилин буквально на чай та каву, щоб влаштувати свої рідні посиденьки, бо це також важливо з тим, з ким ми працюємо. Ну, а за допомогою такого рандомної системи визначається наш переможець. Вже багато слухачів отримали свої «Василеві пироги», тому завтра ми продовжимо цей чудовий момент. Сьогодні продовжуємо реєструватися. Як завжди, всі подробиці є у нас на сайті Перець ФМ.
2: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 18 серпня, в більшості областей України, окрім південного сходу та сходу, очікуються дощі і грози. На заході місцями значні дощі, грози, в окремих районах град, шквали, вітру. Температура повітря в день – плюс 28-33, в західних областях та на Житомирщині – плюс 20-25. В Києві сьогодні без опадів, в день дощ, можлива гроза з градом та шквалами вітру. Температура повітря в день – 28-30, а зараз у Києві сонячна погода, температура повітря за нашими вікнами – плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Анонсували, чекали і раді вітати в нашій студії Олександр Положинський, саунд-продюсер Ігор Кириленко. Як ви? Добрий раночок.
2: Привіт, привіт.
3: Привіт усім. Так. Дякую за запрошення.
1: Раді вас бачити. Ну, по-перше, я особисто, бо з Ігорем ми ще якось не перестікалися, хоча, звісно, я знаю про вашу діяльність і вашу творчість, а з Сашком взагалі.
2: Ну, ми давно знайомі. Працювали разом.
1: А ти ж навіть і не пам'ятаєш, що перший раз ми з тобою познайомилися і побачилися в Запоріжжі на фестивалі «Перлини сезону»?
2: Оце точно не пам'ятаю.
1: Ну, звісно, це ж було так давненько. А потім ми разом працювали. Ну, і взагалі, я радий, що ви об'єдналися, що ви, попри все, продовжуєте творити, продовжуєте дарувати нам, вашим слухачам, круту музику, а в даному випадку легендарну пісню. Розкажіть мені, будь ласка, хлопці, з чого почалося оця от ідея повернення, відродження? І ти, Сашко, всюди зазначаєш, що це не кавер «Понад хмарами», це нова версія пісні.
2: Ну, оскільки я задіяний там, то, мабуть, нова версія дійсно. Насправді все почалось з Івана Люленова, мабуть.
1: Ага, нічого собі, оце неочікуваний поворот.
3: Іван Люленов і стрибки в натовп.
1: Ага, ага.
3: Саме з цього.
2: Ну, Ігор запросив виступити на концерті Івана, зробити такий мешап, та, як нас вчили цьому слову.
3: Я був музичним директором на концерті Івана Люленова,
1: ага,
3: і
1: ага.
3: Треба була ідея така зафітувати. Я кажу, давайте Сашка Положинського, він крутий. Ваня каже, та блін, він не погодиться.
1: Не погодиться.
3: Ми якось знайшлись контактами, і Саша погодився, і вийшов, і заспівав там пісню «Понад хмарами», свою частинку. Ваня, замість того, щоб співати приспів «Понад хмарами», він співав «Шовковицю».
1: Ага.
3: Ну, такий мешап получився. Так. І було дуже круто. Саша
2: було
3: там
2: класно, і публіка класно приймала.
1: А ти ще потім Люленова вчив стрибати в натовп?
2: Так, так. Просто ми після цієї пісні ще так надихнулися цим успіхом спільним, що заграли ще пісню групи «Тартак. Наше літо». І коли ми побачили, що публіка вже готова, тоді вирішили пострибати в натовп.
1: Але ж Івана Люленова в цьому фіті немає.
2: Це інше. Просто Ігор тоді сидів за пультом і, очевидно, тоді вже щось собі бачив.
3: Я тоді дивився і думав, блін, як круто, теж так хочу. І потім настала така змога, що в цирк запрошував Fusion Jams. Це вечірки, на яких мають колаборувати різні артисти. Ідея в тому, щоб заколабити різні ніші, щоб вони взаємодіяли. І ідея була в тому, щоб запросити когось. Я кажу, блін, я хотів би з Сашком Положинським. От, і так понеслося. І разом з Сашком Сашко прийняв пропозицію, да, погодився, і ми визначили, що будемо співати «Понад хмарами». І, звісно, ми запропонували Каті. Катя відмовилась, чи не змогла, я не знаю, я писав їй.
2: Ну, не вийшло. Вона не пояснювала, просто відмовилася.
3: Ага, не вийшло в неї. І, до речі, і ти знав, що Катя в мене на курсі? Якщо що.
2: Ні, не знав.
3: Вона мені позавчора пише, ага. О, Ігор, я вас не впізнала, я у вас на курсі. Типу, вже.
1: Класний прикол. Зараз вона, можливо, трішечки жалкує. Про це.
3: Ну, можливо, так. Да. Коротше, Катя відмовилась і так збіглося, що Саша Чемеров
2: ще знижку на курс отримала.
3: А, подожди, так от для чого вона писала, я зрозумів. Коротше, і Саша Чемеров на тому ж самому концерті, він теж приймав участь. І я думаю, ну, блін, давай Сашу, буде неочікувано і прикольно. От.
2: А я, в свою чергу, був впевнений, що Чемеров відмовиться.
1: Ага.
2: Але він не відмовився. Чи Ігор його переконав, чи що? Не знаю. Ігор сказав, що Чеміров залюбки заспіває, що йому подобається пісня, і він готовий. І, ну, для мене це було великою приємністю.
1: Це правда.
2: Бо я Чемірова знаю з 99-го року, фанат «Димної суміші» був, ходив на багато концертів їхніх. Ще в часи, коли вони були навіть маловідомою групою. І, ну, коли Ігор сказав, що Чеміров буде співати приспів, я сказав, круто.
1: От шкода,
3: так,
1: що
3: так вийшло,
1: його нема, щоб він нам розповів свою версію. Ви робили якісь репетиції? Це був от прям джем перший, перша спроба.
3: Звісно, була репетиція одна, але було дуже багато підготовки до цієї репетиції. Щоб на цій одній репетиції все зійшлося, мені треба було написати саму музику, спробувати з Сашою Чеміровим, як саме йому зручно співати, тому що Катя Чілі співає висока, у Саші не такий високий голос, треба було трошки поміняти там Тональність. О, ти
2: ну,
3: не менш.
2: Ігор зробив стільки роботи, що, в принципі, ну, вже я їхав на нашу єдину репетицію, готовий, вже знаючи, як все звучить. Ну, то максимально комфортно для мене Ігор все зробив. Але там роботи дійсно було багато.
3: Ну, так, да, треба було підготуватися, щоб на все готове хлопці прийшли і заспівали те, що треба. Ну, да.
1: Оцей от момент, Сань, на сцені, коли ви вже виконували пісню, як ти його там для себе розповісти?
2: Слухай, ну, для мене це все таке було, ну, типу, авантюра, так. Ну, просто я знаю Ігора, поважаю його, мені круто заспівати з Чеміровим, мені абсолютно незнайомий формат, знаєш, я вперше виступав в цирку, і я такий, типу, боже, дожився, виступаю в цирку. Звучить так собі, скажемо, прямо, при всій повазі до артистів цирку, які професіонали своєї справи, і люблять свою справу, живуть своєю справою. Коротше кажучи, я такий весь час не в своїй тарілці, плюс в останній момент вирішили мене вдягнути в леопардовий костюм.
1: Ай-яй-яй.
2: І я такий, я в леопарді, потім ще в останній момент там Роксолани ланцюга якогось мені на шию навісила. Ну, тобто, я не я. Вдягнули мені окуляри, не мої. Я такий, весь не я.
1: Формат мені... Причому, що Положинський в мої роки знайомства з гуртом Тартак був моїм таким крашим і кумиром, на якого дивилися, як на фешн. Ну, типу,
2: та ні,
1: на твої
2: ну, то,
1: всі
2: то я
1: костюми,
2: вже
1: футболки.
2: Трошечки виріс того часу. То, ну, і знову ж таки, ну, в леопарди я ніколи не вдягався, попри все. Коротше кажучи, формат незнайомий, музика здебільшого грає мало знайома мені, ну, в цьому фьюжн-джемі. Знову ж таки, оце, що 360 градусів публіка довкола тебе, плюс ще над тобою висить, ну, все таке, ну, трошки некомфортно, ага, для мене. Плюс я не знаю, що за публіка.
3: А ми, якщо що виходило, Саші не було на саундчеку, тобто на репетиції цієї перед концертом, в день,
2: ну,
3: концерту, Саші не було.
2: Там графіки, я вже, ну, не міг його.
3: І Саша виходив, він не пробував сцену до, ага, він виходив це вперше, тобто на відео, яке зараз з
2: і
3: виступу.
2: І це в самому кінці, знову.
3: Так, да, це номер закриття, і Саша виходить вперше, я там дуже хвилювався, щоб він вийшов вчасно, щоб там все зійшлося. Я там тому оцей маякував, тому що у нас, якщо що, злетів тоді, злетіли в ушах підказки. Ага. І, ну, там, коротше, був технічний негаразд, і я дуже переживав, щоб там все, я дуже переживав.
2: А я ще не знаю публіку. Ну, тобто, я звик, коли публіка приходить на мене, і я знаю свою публіку, і я знаю, що вони чекають, і що вони знають пісні, а тут для мене, ну, типу, виходжу в невідомість.
1: Так, такі, так.
2: Типу, давно забуте відчуття. І я вийшов, і я відчуваю цей розрив, ну, все ж таки, за роки навчився публіку відчувати, публіка дуже класно приймає, все класно, круто виглядає, звучить круто, ми всі круті. І потім, коли ще зробили з того відео, я взагалі прозрів, наскільки все це класно виглядало зі сторони. Коротше кажучи, ми настільки надихнулися, що вирішили записувати.
1: Записувати. І давайте зробимо цю прем'єру, бо всі вже в очікуванні, хто ще не встигнув послухати, слухаємо. Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Сашко Положинський, Саша Чемеров, «Hidden Elements» і «Понад хмарами».

0: Олександр Положинський, Сашко Чемеров, Hidden Element, він же Ігор Криленко. І це «Понад хмарами». Вітаємо вас із презентацією в ефірі
1: «Перечитання». Дякую.
0: Слухайте, ну, зрозуміло, що версія реально зовсім відрізняється в оригіналу. Тут і не потрібно мати там якось якогось супернавичок в слусі. А я ж впевнений, що цікаво було з вокалом Чемірова працювати тобі, як саунд-продюсеру, Ігоре.
2: Насправді круто працювати з Сашком і з Сашком, тому що мені, як людині, яка має зібрати оцей от фінальний файл, який всі зараз слухають, мені треба це зібрати на комп'ютері. І зачастую дуже багато доводиться працювати з вокалом, багато чого міняти, підкручувати, щоб воно нарешті зазвучало. В випадку цьому я майже нічого з вокалом не робив, тому що хлопці вийшли, прийшли, заспівали, і воно вже звучить класно. Тобто мені дуже легко з цим працювати і дуже круто. Ну, таке, слухай, насправді дуже рідко буває.
0: Я знаю, що зараз Положинський може мене чашкою кинути, але ти працював з двома легендами. Тому зрозуміло, що вийшла фірма.
2: Ну, Сань.
0: А от як взагалі відреагували твої, в тебе велика аудиторія твоїх шанувальників? Все ж таки пісня от в фінальному варіанті, вона відрізняється в оригіналі.
3: Ну, дивись, пишуть багато людей, навіть я не просив про це, але вони самі проявляють ініціативу. Одні пишуть: клас, дуже дякую, так зайшла і стара версія улюблена, а нова ще краще заходить, свіжіше звучить, ну, через роки. Ну, тобто, людям подобається. Інші пишуть: ні, я прихильник старої, на що ви зіпсували пісню?
0: Як кажу, завжди.
3: Стара ж нікуди не поділася. Слухай ту, яка більше подобається. Це ж на вибір. От у нас зараз вийшов альбом каверів на Тартак. В минулому місяці, ні, вже в червні вийшов. Там 17, по-моєму, треків. Мало вийти на 25-ліття Тартака, виходить на 30-річчя. Закриває гештальти, як то кажуть. Коротше кажучи, там, ну, зовсім інакше все теж звучить. І люди теж так само, ну, комусь заходять нові версії, комусь не заходять. Я кажу: так, ну, це ж різноманіття. Це чим більше вибору, тим краще. Слухай музику різну.
2: Я бачив на Ютубі, хлопець написав дисертацію от десь в 3 повідомлення, обґрунтовуючи, чому ця пісня фігня.
0: Ага. Ні,
2: да, там дуже довге, тому що, і він розповідає, якось тлумачить оце все.
3: Ну, мені один мій товариш давній так з прикольчиком натякнув, що ідеальна рима «Багаття Саша» ще краще, ніж «Надія без Надія». От, ну, і «Надія без Надія» там, якби, ну, можна звинувачити в тому, що це рима, але насправді там ці два слова римуються з третім словом. Ага. Нічого вже не гріє. Тоб, ага. Ну, тут було простіше. А «Багаття Саша», ну, я, чесно кажучи, взагалі не хотів останній рядок зачитувати. І на першій репетиції, коли ми її робили, я останній рядок не читав. Чемірев каже: а чого ти не кажеш? Тепер ти маєш щось сказати, Саша. Я хочу, щоб ти сказав. Ну, добре. Ти, ага, хочеш? Тобто це не рима, це там крапка, все, закінчився текст, а далі я просто передаю слово Чемірову. Просто так збіглося, що тими самими словами, які були в першому варіанті пісні.
0: Ну, варто зазначити, що на Ютубі зовсім інша версія. Ми сьогодні слухали радіоверсію, так, таку для радіоформату, для радіоефіру, а в лайв-версії там вона розширена.
3: Ні,
0: вона
3: в студійні трішки... теж. Студійна теж розширена.
2: Тобто ми зараз слухали це радіоверсія, тобто так, це так, без програшу. От. Але на лайві воно ще багатше, живими барабанами, живою енергетикою, якою...
3: Ну, і лайв варто подивитися для того, щоб відчути цю атмосферу, першого виконання цієї пісні.
2: І, до речі, про лайви. Ми будемо грати цю пісню наживо в лайві 22 серпня на фестивалі Brave Factory, ага, Brave разом з Сашком. І Сашком. Ми закриваємо живу програму «Hidden Element». Я там граю годинний сет, годинне шоу. І в кінці ми закриваємо піснею «Понад хмарами». Я одразу скажу, як буде, тому що, щоб проспойлерити, ну, воно і так зрозуміло, що ця пісня буде.
0: Ні, це неймовірно круто, неймовірно. І взагалі, що ти так можеш долучити неймовірних легендарних зірок.
2: Тому що вони події довіряють. Я не знаю чому, але вони... О, ну, давай.
3: В тебе хороші рекомендації.
0: Чи буде Положинський брати в майбутньому участь в таких експериментах?
3: Ну, я відкритий для експериментів, хоча дуже багато пропозицій я, ну, на старті відмежовую від себе. Кажу: вибачте, мені це не цікаво. Якщо я одразу розумію, що не цікаво, коли я точно не знаю, я кажу людям: ну, я не можу нічого обіцяти, але надії мало, і здебільшого нічого не виходить. Але от, ну, коли сходиться, то воно сходиться.
2: Але ти так само казав про цирк.
3: Так, я ж кажу, ну, типу, я був налаштований доволі скептично, але вийшло класно і високопрофесійно. Сьогодні Ігор нагадав той факт, що між першою розмовою на цю тему і між виходом пісні уже на платформах, там трошечки більше місяця вийшло, там місяць і там кілька днів.
2: Це взагалі дуже швидко. Це нереально.
3: Це дуже швидко і головне, що дуже професійно. І в мене великий такий досвід затягнутих проєктів. Ну, от я згадував, що альбом вийшов через 5 років після того, як мав вийти.
0: Робили.
3: От. І це дуже така, ну, складна для мене історія, дуже болюча, що люди часто там беруться і не роблять, або роблять дуже довго, або роблять не так, як ти хочеш. А тут все зійшлося. Класно, зроблено, швидко зроблено, якісно, і відчуваєш, що задоволені і зацікавлені всі, хто
2: довго. Мені здається, що тут грає фактор те, що ми всі кайфанули від цього процесу створення, перформансу, тощо.
3: І результат.
2: І саме головне, що ми кайфували, а те, що там зробили, там, знаєш, є такі і помилки. Не все ж ідеально зроблено. Ми не можемо ідеально все зробити.
3: Ні, ну, от,
2: але
3: слухай,
2: від процесу ми кайфанули.
3: Черговий раз слухав, та, і я такий, ну, от біт, от сам біт, от просто без цього іншого, біт звучить так, як я завжди хотів, щоб звучали мої пісні. І в мене ніколи не виходило. А тут все звучить отак, як прямо всерденько, як то
0: кажуть. Клас, прикольно. Підтримку слухачів всі на ютубчик подивитися версію таку вже в лайві, яка була записана. Я вам особисто вдячний, що ви до нас завітали, презентували цю роботу. Мене як фаната цієї пісні порадувала, потішила. Дякую вам.
3: Дякую. Не забувай крутити її на своїх дискотеках.
0: Ти ж знаєш, це взагалі твоя творчість в моєму плейлісті.
3: Я в курсі, тому нагадую.
0: Дякую вам, Ігор Кириленко, Олександр Положинський. Передавайте привіт Саші Чемерову. Ще декілька
2: Саня,
0: запитань
2: привіт
0: для нашого інстаграму і тіктоку поза ефіром вам задамо. Дякую.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
4: На Перець ФМ.
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
5: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед FM. Відчуй заряд енергії. Сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ох, людоньки, ну все ж таки така от насичена, максимально цікава, як на мене, вийшла у нас сьогодні підзарядка із легендарною композицією та крутими артистами в оновленому форматі. Ми познайомилися із «Понад хмарами», із Сашком Полозжинським, Ігорем Кириленком, про це поговорили. Не забувайте, до речі, що у нас записи інтерв'ю з нашими гостями ми публікуємо на сайті Перець FM. Для того, щоб хто не встигнув послухати, зміг знову це зробити і відкласти собі цікаві факти для своєї пам'яті щодо наших прем'єр, які відбуваються в ранковому шоу «Підзарядка». Це вже буде навіть сьогодні, вам обіцяю. Ну і не забувайте підписуватися на Інстаграм і Телеграм, на Інстаграм і Тік-Ток «Перець FM». Туди ми також викладаємо цікаве спілкування із нашими гостями. В Інстаграмі відбуваються різноманітні конкурси та ігри, і все це також цікаво для вас, щоб вас розрадити. Завтра о 8:00 чекаємо на нову підзарядку. До мене приєднається Марина Клим. Сподіваюся, що ніхто нам не буде завтра заважати у цьому процесі. А сьогодні я особисто вам побажаю гарного і тихого продовження дня. Залишайтеся на Перець FM. Мене звати Саня Димов. До завтра почуємось. На Перець
0: FM. Зарядили. Розсмішили. До завтра. Підзарядка. Перець FM. Радіо незалежної України.

Европа 5 и 7. Черкассы 92,1.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. У Севастополі зафіксували пожежу. За даними моніторингового каналу, пожежу на території складів непорушного запасу військової техніки ВАЛСУ зафіксували після нічної атаки на Севастополь. Раніше Кримський вітер повідомляв про активність безпілотників над містом. Поки що інформації про масштаби пошкоджень на військових об'єктах та можливі втрати наразі немає. Проте відомо, що російська армія вдарила по Ізюму. Сьогодні вранці російське військо обстріляли Ізюм з РСЗВ «Торнадо-С». Постраждали 5 людей, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено 20 приватних будинків. Розпочато розслідування. Загалом Росія вночі випустила по Україні 147 дронів, з яких 111 збито або придушено, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Росія погрожує Британії. Росія звинуватила Велику Британію в навмисному прагненні до ескалації після того, як ЗМІ написали, що під час ударів по цілях на території РФ начебто використовували безпілотники британського виробництва. Проте, за словами речника Міноборони, Велика Британія зобов'язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна. І, як він зазначив, Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Розклад матчів 1/32 фіналу Кубка України. Дирекція з проведення Кубка України сформувала розклад матчів турніру. Поєдинки цього етапу відбудуться протягом 4 днів – із 20 по 23 серпня. Загалом в 1/32 фіналу зіграють 56 клубів, 9 переможців кваліфікації, 6 з Асоціації аматорського футболу України, 15 з другої ліги, 14 з першої ліги та 12 з УПЛ. 4 українські представники в Єврокубках 2026-27, а це «Шахтар», «Динамо», «Полісся» та «ЛНЗ» розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM. Чоловік до жінки. Кохана, я знаю, як нам зекономити гроші, щоб поїхати у відпустку в Єгипет.
1: І як?
0: Я поїду сам.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 12 вересня на Київському іподромі відбудеться «Ковбой Фейр» – великий опен-ейр фестиваль для всієї родини. На гостей чекатимуть кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірня концертна програма. Це цілий день у стилі «Кантри-фейр» з музикою, емоціями, новими враженнями та справжньою атмосферою «Wild West» просто у Києві. До зустрічі 12 вересня на Київському іподромі – з 10 до 22. Буде круто! 20 серпня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Кращі та обрані оркестрові композиції відомого італійського композитора Габріеле Денаро. Розроблені психологами тексти нашиток зможуть занурити вас у стан повного розслаблення та відпочинку. Дозвольте собі хоч на мить зрозуміти та відчути, чого бажає ваша душа. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 20 серпня у мистецькому арсеналі влаштують фінальний день вільного відвідування в межах виставки «Мерехтливі зв'язки», яка триває до 30 серпня. Це можливість зануритись в український живопис двох епох – від другої половини 80-х до першої половини 90-х років та останнього десятиліття. З 21 серпня на Співушому відкриють виставку квітів «Муркотлива Україна», яка працюватиме до 20 вересня. У парку з'являться масштабні інсталяції, створені з тисяч сезонних квітів. Квіткові композиції зображуватимуть котиків. Як зазначають організатори, кожна інсталяція розповідатиме власну історію про Україну, її традиції, красу та характер. Також будуть фотозони і локації для відпочинку. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Стефані, про

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які перевіряєш так само часто, як і повідомлення. І прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. Температура повітря в день – плюс 22. На сході буде ясна погода – плюс 31. На півдні сонячно – плюс 29. На півночі хмарно з проясненням, можливі зливи. Температура повітря в день – плюс 28. У центральних областях хмарна погода з дощами – плюс 28, плюс 30. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай усе інше сьогодні приємно здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От я, дівчата, не розумію, чому більшість слідчих – чоловіки? Це люди, які, блін, борщ в холодильнику не можуть знайти.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти

Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Грецький танкер з російською нафтою зазнав атаки в Чорному морі. За інформацією джерел Bloomberg, судно зазнало атаки після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. У публікації додають, що хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Ракетний удар на Печеніги. Російські війська зранку завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, майже 20 постраждалих, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, заявили в ОВА. Також внаслідок ранкової атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі магазинів «Єва» та інтернет-магазину «Єва.ua» у місті Бровари Київської області. Пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Лідера ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. За участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії Української Народної Республіки, першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Нагадаю, що останки першого голови ОУН перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища тимчасово. Згодом їх планують перепоховати в українському національному пантеоні. Туреччина створює масштабний логістичний центр на Чорному морі. Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини зазначив, що геополітичні ризики, зокрема російсько-українська війна, ситуація у Червоному морі та Ормузькій протоці, продемонстрували необхідність розвитку безпечних альтернативних транспортних коридорів. Готовність становить 82%. Інфраструктурні роботи планують закінчити до кінця цього року. Рейтинг схвалення Трампа обвалився до найнижчого рівня. Лише 33% учасників чотириденного опитування заявили, що схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 64% висловили несхвалення. Рейтинг є найнижчим за весь його нинішній президентський термін. Одна з головних проблем для Трампа – війна з Іраном. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Умираючи, дід шепоче онукові:
2: «Я закопав скарб!»
3: «Де, дідусю, де?»
2: «У землі!»
3: «Точніше, дідусю, точніше!»
2: «Земля – третя планета від сонця!»

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Є речі, які перевіряєш так само часто, як і повідомлення. І прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. Температура повітря в день – плюс 22. На сході буде ясна погода – плюс 31. На півдні сонячно – плюс 29. На півночі хмарно з проясненням, можливі зливи. Температура повітря в день – плюс 28. У центральних областях хмарна погода з дощами – плюс 28, плюс 30. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай усе інше сьогодні приємно здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

0: друже!
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівочки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський відреагував на ракетну атаку Російської Федерації на людне перехрестя у Печенігах. Далі цитую: «Обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України». До слова, рятувальники вже ліквідували пожежу на місці, продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. До Києва прибув міністр довкілля Німеччини. У центрі його візиту – підтримка України у розвитку сучасної та стійкої енергетичної системи. Окремо Карстен Шнайдер планує відвідати Чорнобиль. Там він має оцінити стан захисного конфайнменту над четвертим реактором ЧАЕС, який зазнав пошкоджень після удару російського дрона. Візит Карстена Шнайдера має посилити співпрацю України та Німеччини у сферах зеленої енергетики, енергоефективності, інвестицій і ядерної безпеки. СБУ затримала російського агента. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині агента Російської Федерації, який зареєстрував 27 терміналів Starlink для окупантів. Затриманим виявився безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний, колишній Красний Луч на Луганщині. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення за держзраду. Умань готується до Рош Гашана. У Черкаській області місто Умань готується до прийому паломників на Рош Гашана 11-13 вересня. І влада вже синхронізувала завдання з безпеки, а також готується до роботи у посиленому режимі, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. В Умані працюватиме оперативний штаб. Безпека місцевих жителів і паломників незмінно на першому місці. В Україні триває збір нового врожаю. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – близько 24 мільйонів тонн, а найвища врожайність – на Хмельниччині – близько 70 центнерів з гектара. Загалом зібрано майже 31 тисячу тонн зерна нового врожаю при середній урожайності – близько 47 центнерів з гектару. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Кума, ти знаєш, твій Іван за молодими дівками бігає. Ну і що? Мій пес теж за машинами бігає. Це ж не значить, що він за руль сяде.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна стосовом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
7: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Куди ж діваються взимку лелеки? От куди вони, наші українські лелеки, летять зимувати? І вони вирушають переважно до Африки. Частина птахів летить через Балкани та Босфор, далі через Близький Схід, аж до країн Африки. І це не просто переліти з точки А в точку Б. Лелеки можуть долати тисячі кілометрів. Цікаво, що молоді лелеки вперше вирушають у цю подорож без батьків, а дорослі птахи відлітають раніше. Зазвичай лелеки починають залишати Україну ось якраз в серпні, а маса відліт припадає на другу половину місяця. Тож, якщо скоро ви побачите в небі велику зграю лелек, це вони вирушили на зимівлю.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які перевіряєш так само часто, як і повідомлення. І прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. Температура повітря в день – плюс 22. На сході буде ясна погода – плюс 31. На півдні сонячно – плюс 29. На півночі хмарно з проясненням, можливі зливи. Температура повітря в день – плюс 28. У центральних областях хмарна погода з дощами – плюс 28, плюс 30. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай усе інше сьогодні приємно здивує.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. 18 і 19 серпня у Печеніській громаді на Харківщині оголошені днями жалоби. Нагадаю, сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині. Туди, де розташовані пошта і магазини, а навколо лише житлові будинки. Нині відомо про щонайменше 10 загиблих та 20 постраждалих. Однак ці цифри не остаточні. Ще 16 населених пунктів на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Так, евакуація передбачена у 16 населених пунктах Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Евакуйовувати родини допомагають співробітники Нацполіції та благодійні організації з використанням броньованих авто та бронежилетів. Військово-морські сили України за добу знищили 3 російські морські дрони. Після цього нових спроб атак із застосуванням таких дронів не фіксували, про це повідомляють у ВМС. За словами Плетенчука, ризик використання морських безпілотників залишається, тому його враховують під час планування оборони. Студентська відстрочка тепер діятиме лише 6 місяців. Нові правила запровадять із 1 вересня. Статус потрібно буде поновлювати на півроку. Щоб уникнути проблем, слід завчасно перевірити, чи правильно в єдину державну електронну базу з питань освіти внесена інформація про навчання. Українсько-американський тандем тенісисток здобув вольову перемогу. Так, українка Марта Костюк і американка Пейтон Стернс у першому раунді парного турніру WTA-1000 в Цинциннаті зустріли легендарних сестер Серену і Вінус Вільямс. Костюк і Стернс впевнено взяли стартовий сет із рахунком 6-2, але в другій партії Серена і Вінус відповіли розгромом 6-1. Доля матчу була вирішена у супертайбрейку, де українсько-американська команда здобула перемогу з рахунком 10-8. На цьому у мене поки все. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: При розлученні ми з дружиною розділили хату. Ось так. Я ззовні, вона всередині.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на «Київстар ТБ».
11: Реклама на Перець FM.

0: взагалі люблю їздити з таксистами. Недавно їхав, нічого не говорю. В якийсь момент до мене розвертається таксист і каже: «От ви кажете Польща». Ну, а я нічого не казав. А він це мене прям навалює. Він каже: «Я своїх поляків пам'ятаю. В 90-х роках приїжджали і вантуси купляли, і спічки. Нічого в них не було». Потім приїжджаємо по точці, він каже: «Поставте нормальну оцінку в уклоні. У мене останнім часом дуже низький рейтинг. Люди пишуть, що я дуже балакучий». Я думаю, дивно, чого б це?
1: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які перевіряєш так само часто, як і повідомлення. І прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. Температура повітря в день – плюс 22. На сході буде ясна погода – плюс 31. На півдні сонячно – плюс 29. На півночі хмарно з проясненням, можливі зливи. Температура повітря в день – плюс 28. У центральних областях хмарна погода з дощами – плюс 28, плюс 30. У нашому Криму сонячно – плюс 29. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай усе інше сьогодні приємно здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Я нікому.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Уражено 7 важливих цілей росіян. Про це повідомляють у Генштабі. Під удари потрапили пункти управління безпілотників противника в Білгородській області Російської Федерації. Українські військові 17-18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників. Удари завдані по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, наші воїни уразили 5 пунктів управління БПЛА противника в районах населених пунктів Устинка і Журавльовка Білгородської області Російської Федерації, а також били по Новоіванівці, Новому та Малих Щербаках у Запорізькій області. Також українські оборонці вдарили по пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. Частина Московської області залишилася без світла. Українські безпілотники атакували московський регіон, залишивши понад 5 тисяч абонентів без електропостачання. Повідомляють, що низка пожеж, зокрема у житловій будівлі, виникла через невдалу роботу ППО по українських дронах. Нагадаю, раніше повідомили про щонайменше 600 дронів, які атакували Російську Федерацію. Далі про гроші. В обмінниках триває зростання курсу євро. Середній курс продажу долара перебуває на рівні 44 гривні 90 копійок, а курс продажу євро піднявся до 52 гривень. Експерти зауважують, що цього тижня валютний ринок може нервувати, але поки що немає підстав очікувати, що курс валют різко перевищить нинішній рівень. Музика, що об'єднує британські та українські військові оркестри, разом виконали «Ой у лузі» «Червона калина». З нагоди Дня Незалежності України оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії та зразково-показовий оркестр ЗСУ виступили разом у Маріїнському палаці в Києві. Спільне виконання легендарної української пісні стало символом дружби, підтримки та єдності двох країн. Це наразі всі новини. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Любий, а скажи, будь ласка, коли вечеря? За годину, але якщо допоможеш, буде швидше. Ні, за годину нормально, дякую.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere I just bounce,

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Скейбордист зловив затемнення просто під час свого стрибка. Тут варто уявити, включити свою фантазію, що от ви на скейборді їдете з рампи, і саме в цей момент за вами сонце повністю закриває місяць. Саме такий кадр вдалося створити іспанському професійному скейбордисту Денні Леону. Він спеціально розрахував свій стрибок так, щоб у найвищій точці опинився просто на тлі повного сонячного затемнення. Леон опублікував відео в соцмережах і назвав цей момент одним із таких от моментів, які запам'ятаються з усіх трюків в його кар'єрі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода, плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко, мої вітання. Україна поки без ключового міністра. Верховна Рада не отримала від президента подань щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідно, Рада наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади, оскільки відповідні кандидатури президент ще не вніс до парламенту. Працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у селищі Печеніге. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Там зазначили, що кількість постраждалих зросла до 20, загинули щонайменше 10 людей. Нагадаю, 18 серпня близько 8:40 російські війська завдали удару двома ракетами типу «Бандероль» по центральній частині селища. Під обстріл потрапили район автостанції та кафе. У зв'язку з ранковою атакою росіян у Печеніській громаді на Харківщині 18 та 19 серпня оголошено днями жалоби. Освіту чекають зміни. Одним із головних напрямів стане підтримка педагогів і науковців, для яких планують не лише підвищити оплату праці, а й розширити можливості для професійного розвитку. Зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників мають зрости на 20%, а оплату праці науковців планують підвищити до 50% залежно від результатів державної атестації. У 2026-2027 навчальних роках уряд планує забезпечити безоплатне харчування у всіх закладах загальної середньої освіти, удвічі збільшити академічні стипендії у професійних, фахових, передвищих і вищих закладах освіти, а щонайменше 60 тисяч студентів мають отримати державні гранти на здобуття вищої освіти. Челсі готовий віддати Мудрика в оренду клубу англійської прем'єр-ліги. Лондонський клуб вирішив знайти варіант із регулярною ігровою практикою для українського футболіста. Зазначається, що одним із основних претендентів на 25-річного гравця є Ковентрі Сіті. Як відомо, Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024-го, а після повернення до ігор уже взяв участь у трьох останніх передсезонних зустрічах Челсі. На цьому поки все. Більше новин чекайте вже в наступних випусках. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
7: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пес-патрон «Секретний клуб» отримує продовження. Мультсеріал переміг у державній програмі підтримки культурних проєктів «Тисяча весна», тож команда створить 15 нових серій. Варто нагадати, що виробництво мультфільму торік зупинили через припинення грантових програм USAID. Тепер у «Патрона» новий сезон і нові пригоди, а головна місія залишається незмінною – вчити дітей правилам мінної безпеки через історії та гумор.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода, плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про головне станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з успішних ударів наших оборонців. Ракетно-космічний центр «Прогрес» Російської Федерації зазнав значних пошкоджень внаслідок удару крилатими ракетами «Фламінго». З'явилися супутникові знімки, що підтверджують успішну атаку. За оцінками фахівців, воронка, що утворилася внаслідок удару, має 85 метрів у довжину та 35 метрів у ширину. Нагадаю, у ніч на 15 серпня Сили оборони України завдали удару по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі. Це підприємство є єдиним у Росії, де серійно складають ракети сімейства «Союз-2». Будуть важливі призначення в Кабміні. Верховна Рада вже завтра офіційно голосуватиме за призначення Євгенія Хмари новим міністром оборони України. Про це повідомляють депутати. На посаду міністра МЗС можуть призначити Сибігу. Майже 450 фіктивних мобілізацій. У трьох областях викрили посадовців ТЦК, які штучно завищували показники призову. Про це повідомляється в офісі генпрокурора. Так, у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях посадовці ТЦК, за даними слідства, вносили до реєстру оберіг неправдиві дані про нібито мобілізованих людей, щоб штучно покращити статистику. Серед мобілізованих опинилися чинні військові, померлий військовослужбовець та боєць, який перебуває в російському полоні. Підозри вже оголосили 9 фігурантам. Ютуб по-іншому рахуватиме перегляди. Тепер перегляд зараховуватиметься одразу, як тільки відео почне відтворюватися. Так само буде, коли глядач приєднуватиметься до прямої трансляції. У Ютуб пояснили зміни бажанням усунути плутанину в метриках для різних форматів. Зміна правил може призвести до загального зростання публічної кількості переглядів, зокрема на відео, які привертають увагу лише на короткий час. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Іванку, ти чому не був в школі?
2: Ну, водив корову до бика.
1: А тато не міг?
2: Тато міг. Ну, аби краще, навірно, справляється.
3: Зима! Носа!

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
3: Щоразу тут наперед перший повнометражного оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, наприклад, коли хворіють чоловіки, чоловіки, що, ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Так, да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи, по 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головне станом на цю годину саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Себіги на посади очільників Міністерств оборони та закордонних справ відповідно. Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. За словами Геращенко, 18 серпня плануються їхні зустрічі із фракціями, а у середу 19 серпня – зустрічі з профільними комітетами і розгляд у сесійній залі. Російські окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівках у Краматорську. Поранення дістали троє людей, зокрема 11-річна дитина. Про це повідомляють у прокуратурі Донецької області. Росіяни застосували ФАБ-250. Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 3 легкові автомобілі. У Броварському районі на Київщині після ворожої атаки ліквідували 4 пожежі. Під прицільною атакою росіян опинилися офісні, промислові та складські будівлі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає, підкреслили у ДСНС. Станом на зараз ліквідовані 4 осередки займань. Рятувальники продовжують розбивати і проливати конструкції. Для допомоги ЗСУ відтворили історичний прапор, який занесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності у 1991 році. «Юкрейнвау» спільно з фондом «Повернись живим» створили 1000 копій 7-метрового стяга в оригінальному кольорі. Отримати один із прапорів можна за благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та логістики. Гістики на найнебезпечніших ділянках фронту. Це наразі вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Галю, зробила таке міні-розслідування.
2: Що саме?
1: Написала в Фейсбуці «Мій чоловік найкращих», а під підписом 75 жіночих вподобайок. Значить, правду кажу.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і

Відкривай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Схоже, «Людина-павук» знову підкорив світовий прокат. Новий фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» з Томом Голландом в головній ролі вже зібрав понад 2 мільярди доларів у світових кінотеатрах. Це, насправді, 8-й фільм в історії кіно, якому вдалося подолати таку позначку. Причому «Людина-павук» зробив це всього за 3 тижні прокату. Швидше за нього 2 мільярди свого часу зібрали тільки месники завершення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно і з проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода, плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, а хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчу.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Росії понад 70% АЗС залишилися без бензину. Незабаром криза може загостритися, оскільки один із двох НПЗ в Білорусі, з якого йдуть постачання пального до Росії, піде на ремонт. Так, за останні 7 днів доступність пального знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані. Нагадаю, перша хвиля черг на автозаправних станціях у Росії виникла наприкінці травня після атак України на нафтопереробні заводи і тривала близько півтора місяця. Наприкінці липня в уряді Російської Федерації заявили, що паливний баланс та ситуація на заправках у Росії покращилася. Учителі зможуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». Міноборони вже проводить бета-тестування. Так, викладачі та інші педпрацівники закладів загальної середньої освіти зможуть оформлювати відстрочки у «Резерв Плюс». Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Збирати довідки чи подавати документи через СНАП не потрібно. Система сама перевірить необхідні дані у держреєстрах. Фантоми в ділі. На українські дороги повертаються непомітні патрульні авто, які фіксуватимуть перевищення швидкості. Таку заяву зробив міністр МВС Вигівський. До повномасштабної війни патрулі, які називають фантомами, працювали лише місяць і за цей час зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв. До того ж, уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Ігроманам приготуватися. В Україні планують скасувати державну лотерею. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної Ради у вересні. Передбачається скасування терміну «державна лотерея». Планується змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Шановний, ваша собака переслідувала мого сина на велосипеді. Боже, яка несамітниця. У мого собаки немає велосипеду.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На архіпелазі Свальбард за 1000 кілометрів від північного полюса чоловіка штрафували на 50 тисяч норвезьких крон. Це близько 4-5 тисяч доларів за те, що він розбудив білого ведмедя корабельним гудком. Історія там така. Пасажири судна побачили на березі фіорду білого ведмедя, який спокійно спав. Людям захотілося побачити, як він прокидається і піде, тож один із членів екіпажу вирішив подати гучний туманний сигнал. Ведмідь, звісно, прокинувся і пішов в інше місце. Сам порушник свою провину визнав і погодився сплатити штраф.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода, плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Прикордонники виявили та знищили диверсійно-розвідувальні групи окупантів на Вовчанському напрямку. Бійці своєчасно вистежили противника, після чого оператори БПЛА підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» завдали удару по окупантах. Зокрема, українські захисники зазначають, що окупанти намагалися сховатися у сховищі, однак дронарі швидко виявили їх та завдали точного удару. Кадри бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі Державної прикордонної служби України. Російська Федерація розробила дрон для ураження ліній електропередач. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Скібіцький. За його словами, дрон має вибуховий елемент у крилах, здатний пошкоджувати металеві опори ліній електропередач. Понад 1000 людей залишаються під постійними обстрілами у Святогірській громаді на Донеччині. Російські війська щодня атакують авіацією та безпілотниками населені пункти Святогірської громади. Там досі живуть 1154 людини, серед них 64 дитини. За перші два тижні серпня з громади вдалося вивезти 18 людей, зокрема двох дітей. Місцева влада продовжує закликати жителів залишити небезпечну територію через постійні російські обстріли. Водночас деякі евакуйовані. Згодом повертаються додому. Начальник міської військової адміністрації Рибалкін навів приклад 53-річної жінки, яка 24 червня виїхала з громади за допомогою рятувальників, однак пізніше повернулася. В Україні фіксують масштабні проблеми з оплатою картками. В Приватбанку вдруге за кілька днів стався технічний збій, через який наразі не функціонують низка сервісів. У магазинах можуть не працювати термінали. Фахівці банку роблять все можливе для відновлення, повідомляють у компанії. І на завершення випуску новина для кавоманів. У тих, хто п'є більше кави, виявили менше жиру і більше м'язів. Вчені встановили зв'язок між регулярним вживанням кави і більшою м'язовою масою. Дослідники попросили понад 2200 учасників відповісти на анкети про своє здоров'я, харчування, фізичну активність, ліки, діагностовані захворювання та звички способу життя, включаючи щоденне споживання кави. Кількість споживаної кави варіювалася від 0 до щонайменше 5 чашок на день. У тих, хто пив більше кави, була більша маса скелетних м'язів, нижчий загальний міст жиру в тілі та менше вісцерального жиру навколо внутрішніх органів, що тісно пов'язаний із низкою проблем зі здоров'ям. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, вчора в театрі був такий кайф. Наші футбол виграли. Ти що? Який футбол в театрі? Ну, там буфет був, а в буфеті телевізор.

0: Реклама на Перець ФМ. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
1: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. І зараз саме про це. Прогноз погоди на завтрашню середу, 19 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день плюс 22. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 28-30 тепла в день. На півдні переважно хмарна погода, плюс 27. На півночі хмарно, можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з дощем, 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарна погода, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І пам'ятайте, погода змінюється, а хороша музика завжди вчасно. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб заявив про ураження 7 важливих цілей росіян. Під удари потрапили пункти управління безпілотників противника в Білгородській області Російської Федерації. Так, українські військові 17-18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників. Удари завдані по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, наші воїни уразили 5 пунктів управління безпілотниками противника в районах населених пунктів Устинка і Журавльовка Білгородської області, а також Новоіванівка, Нове та Малі Щербаки Запорізької області. Також українські оборонці вдарили по пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. Ще 16 населених пунктів на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Так, евакуація передбачена у 16 населених пунктах Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Евакуювати родини допомагають співробітники Нацполіції та благодійні організації із використанням броньованих авто та бронежилетів. Кадрові рішення будуть. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади очільників Міністерств оборони та закордонних справ. 19 серпня очікується зустріч із профільними комітетами і розгляд у сесійній залі. Студентська відстрочка тепер діятиме лише 6 місяців. Нові правила запровадять із 1 вересня. Статус потрібно буде поновлювати раз на півроку, щоб уникнути проблем. Слід завчасно перевірити, чи правильно внесена інформація в єдину державну електронну базу із питань освіти. Для допомоги ЗСУ відтворили історичний прапор, який занесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності у 1991 році. «Юкрейнвау» спільно із фондом «Повернись живим» створили 1000 копій 7-метрового стяга в оригінальному кольорі. Отримати один із прапорів можна за благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та логістики на найнебезпечніших ділянках фронту. Наразі це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Я зрозуміла, що починаю трохи божеволіти, коли з допомогою двох пальців намагаюсь збільшити картинку в газеті.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Куди ж діваються взимку лелеки? От куди вони, наші українські лелеки, летять зимувати? І вони вирушають переважно до Африки. Частина птахів летить через Балкани та Босфор, далі через Близький Схід, аж до країн Африки. І це не просто переліти з точки А в точку Б. Лелеки можуть долати тисячі кілометрів. Цікаво, що молоді лелеки вперше вирушають у цю подорож без батьків, а дорослі птахи відлітають раніше. Зазвичай лелеки починають залишати Україну ось якраз в серпні, а маса відліт припадає на другу половину місяця. Тож, якщо скоро ви побачите в небі велику зграю лелек, це вони вирушили на зимівлю.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

Ні дороги. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені розповіли, який птах є найшвидшим на землі. Ці пернаті мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди. Найшвидшим птахом на планеті біологи визнали хижого птаха Сапсана. Помітивши жертву, він може підлетіти до неї зі швидкістю до 320 кілометрів за годину. А приблизно 20 років тому у США Сапсан встановив світовий рекорд зі швидкості польоту з висоти. Птаха випустили з літака на висоті понад 5 кілометрів, після чого він спустився вниз із швидкістю 389 кілометрів за годину. Крила сапсанів загострені та формою нагадують крила винищувачів. Ця особливість дозволяє пернатим хижакам летіти швидше. Вчені назвали тварин, які вміють цілуватися і роблять це з такими ж цілями, що і люди. Дослідники розповіли, що поцілунки зустрічаються у різних видів тварин і проявляються різними способами, але романтичний контекст поцілунку притаманний лише небагатьом. У природі можна знайти безліч прикладів. Лосі та бабаки труться носами, черепахи постукують головами. Ці дії виглядають дуже зворушливо і схожі на поцілунки, однак вони мають зовсім інше емоційне значення. Британський приматолог з'ясувала, що шимпанзе спілкуються так само, як і люди. Цілуються, обіймаються, поплескують по спині, торкаються руки, лоскочуть. Однак їхні поцілунки відрізняються від людських. Вони не є особливо інтимними і виражають зв'язок, подібний до людських обіймів. Проте вчені виділяють приматів бонобо. Вони є найбільш велелюбними із людиноподібних мавп. Вони цілуються, щоб заспокоїтися та зміцнити свої стосунки з іншими членами спільноти.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Муаят, ти одна. Я шо?

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Власники котів з'ясували, що їхні вихованці бояться огірків. Вчені пояснили поведінку тварин. У соцмережах повно роликів, на яких коти здригаються або підстрибують, побачивши овоч. Господарі домашніх улюбленців підкладають його поруч із твариною, а кіт, що нічого не підозрює, лякається. Ветеринари та котячі психологи пояснили, що така поведінка виникає через поєднання інстинктів та здивування. Насправді у тварин немає вродженого страху перед огірками. Річ у тім, що коти дуже чутливі до свого оточення, вони прислухаються і принюхуються до всього. Тому раптова поява чогось змушує їх злякатися та підстрибнути. Також експерти припускають, що огірки нагадують змій. Первісний інстинкт говорить тваринам, що змії небезпечні і вони мають бути обережними. А ще вчені з'ясували, як коти насправді ставляться до своїх господарів. Експеримент провели вчені з університету штату Орегон. Котів поміщали у закрите приміщення разом з їхніми господарями, а потім вихованця залишали одного. Вчені визначили, що коти відчувають стрес, коли лишаються на самоті. Виявляється, коти потребують людського спілкування так само, як собаки та немовлята.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.